देखो विंटेज हीरो हो तो इरेनेमा का म्यूजिक रहता है ओ सी आर्टिस्ट लेजेंडरी हो ते तो फुलंग है तो ने बेतुर माए ए नफाती तेने प्रोग्राम कला मोरा कलालवा नफाती है तो कलां दिए बोनाती नफाती बाबू विंटेज हीरो हो तो इम दिया गला गला हे स्पेर कता को विंटेज हीरो हो तो दिया नफाती हने समो सो हाउ बेलंग मारिस ये स्टूडियो तुर माए तक कंटिन्यू चेक में साजी तले नफाती है usi mau koli dia mau bonoti didi kela musika Miami u Malaysia mel Taiwan sira dia kena mau fresh ba kalau dia buat family sira hot le usi u Malaysia mel Taiwan le vale ta usi major dia bono kaka dia kala sempre dia mau jura dia laba oke oke saya dah ba Machiona husi Mendoza Machiona naik ketaga. Osi Flana 17 Fuan Fuana Christ dia baruan. Bimsa pulang itu maksa asing ga. Musik anu intir oke mu oke busi azita Freitas dia musik anu intir hela dobeng nebe mak. Ohing OTW dok balos jaringa aras kane. Ihi. Dobeng trokal deh. Trokelit. Terlalu laris. Dobeng fulang ini fulang dua trokelit. Mosi loriku dia mau bonaiti mos. Eli Falitang, mantenha na fati o vinciro tine comentário e a estúdio rádio liberare dele. E ne bebelo maris, e fo na fati espaço vai ta bote ro ba o vinti sur nine rádio liberare siro ro tu. Que ta lua mana mensagem na fati mai, hatu ne ta tural rame rádio, mai beba. Ba o vinciro tu maka, la ye muta tu mana mensagem, no cara kata acompanha net, bo acompanha ba o vinciro tu neve. Thank you, dete. Thank you ba tap tap layer serne, thank you ba mana mensagem serne. Ihi, namus ba partisipasi ne. Livali tahu si tim temporal dia bono kakak, fue la musik kita ba teret. Tani sila kakak dia. Azuda maus niat to, niat tani soalnya azuda maus to. Agar niat tani si musik ke, wimya abandona date vali niat ne. Tahu ni usir niat tani mat bembe sih